0: 미당기 뽕 따라 너기 뽕 따라 막 하이 파워보다 선독 자리바 따비닝 거 이석이 구돌 더러면 쓰기 뽕파마시 뽕 따라 너기 따라 마토이 파워바 상독 비유 딱 비럭바 낙비게니 아하우 엔상 왈랍 똑바기 마하우 아드막 로미나시 하이제리 와로비로이
1: 타켈럼범 옹비 기단젤리 쇼람 야리포 앙타마닝 레카이데기나 타비르코 시티니 마탕기 바쿄차리 바시나
0: 마탐카야기 마망데기 마니말라다 시티 렙트나 타비르크바 야리폭 앙타마닝레카이데기 타켈럼범 옹비 기탄젤리 소람나 가리카람 보아팜싱 이비라포나시디말라
1: 신다울레싱 마폴굼 사이토크레 타모기랑라 쩨크르바다나학나 다이방 통갈 라나보 능시바 콘젤레레호레 말렘다 아가스바니 임팔기 닝올랑보 능시비 마탕랑올 아마다 샥라코 능시바 샤이돌 니니기 쩨젤 부두나락라가 Karibulo liba molang kada. Nuragi napadang alambana chomna lemal chalabada kariki pirangno tamuki miluda.
0: Kudum sing na lak laga kubam ting na hankiba taibang mapokni. Nini gipunsida taibang da nungsira lainam yalamba mahi yala mapokni hainaribani natramala.
1: Achamamangni.
0: Makatabiu gitanjali.
1: Nungay na taja kiba taurum karadang panjarangi.
0: Tak piu kari karamba thaurum sing oirabano.
1: Tang taragani thoi nungtil ahalun singi thaurumda wajagi sinpham amadi sanabada pamjaba Rajkumar Jaykumar unabagi thaurum thaurum puthokpana nongthombam Roma unabikiba sanglakwam Devachandra Sharma.
0: Haukiba megi tang tarani thoi da sandukchakiba khongchachigi warini thaurumaseda Rajkumar Jaykumar ga unadana wariwatai sabagi thaurum adubu tabada nungai kani tak pirakpa tawimal khangbu uchari marilaina ba section da soidana ki pagdam jage
1: makhata na gitanjali na thaurung khara sunungai hena takpi rakli
0: takpi umala
1: april gi tang kun ga manga seyol sida manipur gi thauram da class 12 examination gi topper sing unabikiba puthokpa laisham samarjit nimit ashima ki nungthilpung ahum da world malaria day gi maramda community medicine rims gi doctor kristina unabikibi linthoi puthokpa na thokchom renubala
0: Haukiba April Gitang Kun Manga the Sanduksakiba Council of Higher Secondary Education Manipurna Lauba Class 12 K examination da Makong Matang Tarkiba Singa Unodana Wariwatai Sabagi Thorum Du Tabada Nungai Kani Tapirakpa Tawimal Kangbuchari Loinana Numit Asimaki Nungtilgi Pungahum Tabamatam the Sanduksakiba Wal Malaria Degi Maramda Dr. Saubam Christina Department of Community Medicine RIMS ka ikogi mihut seram lin thoi ga unadun wari watai saba thorum puthok pi thoksom renubala hairi ba thorum asibusu khoidana tabiramba karila laman singani mala
1: ahoi aroi bada gitanjali na gojel luang ne iba radio lila lekai gi shorat asishu tabada yam namak nungai hainasu phongdok pirakli
0: gitanjali soram na pukhat pirakli ba radio lila asimak miyam na yam na pam na tana ba radio lila ni Natramala.
1: Ahoy.
0: Matung tarakpada sanduksa kadaba radio lila singsu ay koi punna nungay na taminasi.
1: Matanggi lakha charibasi thiyasina kasar bon tarapur saibam nerak pukri asawama pandiki saibam chandra kumar na thabirak pachi thini.
0: Kasar bon tarapur saibam nerak pukri asawama pandiki saibam chandra kumar na karikaramba wapham ning singbirak pangasi dimala.
1: Taibangi nungshiba hainam lainam pangjari mahoushagi phazabasu ujari palem imana pukpirak pagi. Dharmana kanglup naiduna tokhai taba toklashi khudi amathi bada ayo ima haibani ishor haibabu kanano ima dagi henba karibu leiribage aikoi masel punsilasi ima lebakpo kallashi
0: kaya da phajakhra bawa phamnumala
1: ahoi
0: aikoi punna amato oina lingjen manana lemina duna ima lebakpo hena chakhatpa shanti leiba magul leiba lamdam ama oinana ba khonamina si
1: Pen benai terbami oibana, masyagi oijabana, mangoi nai. Aduga, masyagi oijabat thadok laba, mahak adubu, ishor ni hai pada kari kai bagi. Ahau kiba megi tang taraga manga, konjel na chonggi thauramda sandok pirakpa, kungangdan nongma, hai pada thauram asida, tingrigi mapau tazarubada, hai ningai leitana nungai jakhi. Aduga, tang taraga mari, shangai channel gi matangi wapam da sandok pirakpa, dengi leinagi, wapam asida, Mayhau langpoki maramda tahan birai. Tajaruba nanau na lalabara nanau di jamam nare. Aduga kangla channel gi nimidagi pauhek loibaga isai oina thambikre matamgi wapamdi lauthok bikre.